Men tei skal ikkjera stersk i herranon, og i navni hansara skulle tei halta fram, sier herren. Zacharias 2012. Akvur trostja hinu veik og heilav. Tei eru sjuk og öttas fyrir at tei aldri attur koma uppastra sjukralöfusun. Men hin store lakten kan bægi grua sjukuna og teka bostur allan veikleika. Han ger hin veika sterskan, og ta ger han av besta hótt, tui han ger tei stersk i herran. Styrki okkar negv tryggare tai hon i herran, enn om hon i okkun sjálvun. Ta ui styrki okkar i gode, hava vi samfella vi han. Hon her atru móti i okkun sjálvun, skapar hon hukmo. Ui okkun sjálvun hei hon veri sér avmarska. Ui gode hefur hon ontju marsk. Hinn tryggvandi ger nuslu av styrkjene, honum vir givin. Han gongur ut og inn i navni herrans. Hvor en glegi at sleppa ut i naturina etter lenga sjukralevu. Og hvordan underfullt det ikkje at vera styrstur i herranon etter en natur vi tunglinde. Herren gjør fölkjesun og fralse, og vi andasunnen lærer han teg at nøyda fralse rett. Han ger okkun til frelsarmenn. Vi jo ikkje trealer vi ongun utlyti for framtøyne. Nei, vi eia fullt frelse til å frie at feras jokkun land Immanuels. Å, Salmoin, vi ikkje sjuk og sorgarbunden langur. Jesus gjør ta styrke til å ferast vi gode og heilagjar tilbyan. Vi kærleksfotle åren hans er alugin.

Vi skulle høre sangen som eiter Had It Not Been, og han eiter Carol Robertson som synger.

0: Nu får ära läsa en vers som sänds i predikaren om tro i ett liv.
1: Allt hever han gjort vekkert av tøysene. Ja, evna hever han lagt og hjertet herre. Ta så at menneska fattar kvarstur hitt fyrsta eller hitt sørsta av tøy og god hever virka.
0: Neste sanger Ørna Totl. Han av fløvende tøy og evnleggen nummer 2. Han omkostes leter og Ørna Totl kunne jo legge.
2: Ja, det er han om. Og jeg kan nemlig øyeleggja og medtelen ekv. Det vet jeg vi da til. Det at slætra og sleia og mannor og tottlast i kroken hon og så gjør. Så, ja, jeg skriver i hans yrkjensna. Øyne for ta oss under åren 2014, kanskje 2013, til hans utgavna. Og, ja, han slapp så vi, og sånt og sier han er nummer 2 av utgavna.